0: och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
1: Gör du det?
0: Ja, absolut.
1: Jag har aldrig tänkt på det förrän nu kommer jag säkert att tänka på det.
0: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
2: Ja.
0: Vad tänker du alltså?
2: Ja, jag måste nog erkänna att i förhåll till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontane utfall eller utbrud. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor tre kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? Så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden, hurtigt passerer. Mm-hmm. Ikke? Fordi jeg føler, det er et minefelt.
1: Det er et åbenbart minefelt. Ja,
2: men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder. Ikke?
1: Dette er jo ren hævn.
0: Jag känner mig tillfreds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron och den där kvinnan har jag raderat från och med nu ur minneskort.
2: Jag ser bara att det är en hävn, en dubbelhävn.
1: Ja. Men så lurte jag på vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt?
2: Ja.
1: Tror du
2: det?
1: Hvem
2: ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
0: Møtte ikke du hende på cykel en gang, og hun hejer på dig, og du bliver så glad, så du på cykler ned i diket.
2: Jeg var ved at vælte. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
1: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
2: Nei.
1: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, i havnen der?
2: Ja, jeg sagde jo, at det er det, det ender med. Ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag, i virkeligheden er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
1: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
2: Ja, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så lederen af de blå partier, som jeg lige ikke kan huske, hvad det er, Truslund Poulsen.
1: Ja,
2: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke, Truslund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
0: Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
1: Ja, eller egentlig ikke.

0: fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
1: Ja, han kommer ikke med i regjering.
0: Han kommer ikke med, han kommer ikke med i regjering.
2: Nej, jag bara försökte förklara Moderaterna.
0: Ja, alltså, sånn, ja. Ja.
2: Danska Moderaterna är ju inte svenska Moderaterna.
0: Absolut.
1: Moderaterna är ju, ja, det är väl vad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
0: Ikke? Så... Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regjeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
1: Ja.
0: Og det er jo det blå blokk er selvfølgelig rasende over.
1: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
2: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
1: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten. Og der sidder altså gammel kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
2: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
1: Ja.
0: Og så er jo Lars Løkke oppe i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera av dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
1: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrablad har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorene, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen. Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
0: Nej, det blir intressant att följa med vidare och se om det blir någon regering.
1: Overhovedet?
0: Overhovedet, eller om det blir en nyvalg.
1: Altså, personligt savner jeg den ikke.
0: Nej.
2: Altså, jeg kände det på mig, Hassan, att du bryr dig väl inte om ni har någon regering
1: eller inte. Nej, jeg synes, det kører fint, altså, som det gør nu.
0: Det är sån oksenstjerner, det är ju egentligen svensk modell. Kongen reiste ut og slåss mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
2: Just det, lite 1600-tal over den danske modellen.
1: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende, altså det fungerer uden at man piller ved det egentlig.
0: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
1: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
2: Ja, det var...
1: Gud, hvor vil det være katastrofalt.
2: Dårlig idé, Hilde. Bu.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
0: I Sverige diskuterer man så det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er altså en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger den, Åsa? Den ligger
2: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
0: Hvad kommer kostskola av, vet du? Det,
2: det ordet har jeg aldrig hørt.
0: Aha.
1: Altså kostskole?
0: Ja.
1: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
2: Man får kosten, altså mat.
0: Mat.
2: Ja, for at kost på svenska, det er mat, men det er også en kostnad. Altså, at
0: det her
2: man
0: kan
2: betaler.
0: Du have dobbelt, kan man sige.
2: Jeg forstår, det her er en...
1: Okay. Ja.
2: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
0: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
2: Ja, den här skolan Lundsberg, den är känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det... skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta därför att de ska ha brytit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då och en av de åtalade pojkarnas föräldrar, Folkplaten, de är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
0: För att ha varit med på den... Ja.
2: Han är inte intervjuad själv i serien men han är dömd för misshandel. Och hemfridsbrott eftersom man bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga. Därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt i kritiken då.
0: Men det är en av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som igenfortälls här nu?
2: Ja, det är absolut.
1: Ja, som bare for danske lytter, altså Jan Guillou skrev jo romanen Ondskab, som også blev filmatiseret i en ret fantastisk filmversion faktisk. Ja.
0: Og her er Jan Guillou faktisk i et lite klipp fra serien. La oss høre.
4: Og då kanske föräldrar tycker de är ju bara barn, de kommer att komma över det där senare i livet. Men alltså, det är inte så säkert att de gör.
0: Ja, här snackar kanske Jan Guillou av egen erfaring.
2: Jag har ju trott att han gör. Ja, alltså, jag funderar över mig själv när jag tittar på den här dokumentären. Dels kan jag fundera över, vad är det för föräldrar som vill sätta sina barn på en sån här skola där det är så mycket våld och penalism? Det kan jag fundera över. Jag kan fundera också över om jag var chef eller arbetsgivare och skulle anställa någon som har läst på Lundsberg. Skulle jag tycka att det är en merit att vara på Lundsberg, eller skulle jag bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av ens liv? Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin. Men de är ju offer dem också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här, att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Och det är ju en förfärlig känsla faktiskt. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
1: Alltså, vi hade ju, som I husker, hade vi ju tillsvarende dokumentarfilm i Danmark som skildrede den samme form for brutalitet på kostskolen Herlufsholm her på Sjælland i 2022 og 2024. Altså, som førte til formaninger fra vores statsminister, ikke? Og tilbagebetaling af virkelig mange millioner kroner af offentlige midler. Og så aller værst for Herlufsholm, ikke, at kongebørnene blev trukket ud af skolen. Ikke? Det havde jo altså enorme konsekvenser for skolen, og jeg var jo lige så forarvet som alle andre på det tidspunkt over den her form for kultur og brutaliteten. Altså de her afstraffelser og så videre. Og jeg havde også de samme spørgsmål, jeg stillede mig dengang, som du stiller nu, Åsa. Hvad er det, der gør, at man vil placere sine børn i sådan en sammenhæng, hvor man kan risikere, at de bliver tæsket og straffet og ydmyget og så videre, alene for at være en del af det her elitære fællesskab? Ikke?
0: Det er jo noget der, at man... Altså, nå har det jo kastet seg ut en rekke av de her rike foreldrene i Sverige som sier at min sønn har aldri opplevd dette, og Camilla Läckberg, denne suksessforfatterens sønn som har gått der, han har aldri fortalt om noe i nærheten. Altså, det har jo vært mange sånne historier, kanskje for foreldre som enten føler at dette har ingenting med sånn som vi opplever dette, men hvis man tenker at jeg skal gi mine barn det aller beste forutsetningen for å lykkes i livet, ok, så kommer dette med på kjøpet. Og så lærer de seg noe om livet. Altså, det er mange måter å på en eller annen måte legitimere et sånt valg.
2: Ja, altså, det er interessant at du sier det, for jeg tenker at det her er barn, jeg tror at det er så man tenker som forelder, at de skal få det beste, og jeg har råd å gi dem det. Det er ikke så at utbildningen er bedre på Lundsberg, det er så at de har crème de la crème av lærere eller noe sånt der, utan det er en miljø som man betaler for, man betaler framförallt for et nettverk.
0: Netto.
2: Derfor at barnen skal lære kjenne andre fine familier, och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg, då har man verkligen liksom kanske få en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga, jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han? Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Och då vet vi ju ändå att om man har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
1: Altså, jeg synes, det, altså det jeg ikke kan lade være med at reflektere over, det er i hvor høy grad jeg selv ligesom praktiserer den her form for eksklusivitet i forhold til mine børns, ikke kun skolegang, men også opdragelse. Men jeg synes på et niveau, at vi, nu siger vi, men mange af os, gør det i mindre omfang, ikke? Vi køber os jo via vores ressourcer fri for kontakt til bestemte samfundsgrupper. Og det er, hvad hedder det, det kan man jo ignorere, eller hvad hedder det, lyve omkring, sige, det er ikke derfor, jeg sætter mine børn på en dyr privatskole. Det er fordi, de skal have den bedste undervisning. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
2: Good point, virkelig.
1: Og det synes jeg jo på en måde er, hvad hedder det, fortjener en form for ærlighed, det her, ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør, ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse eller over oftest, ikke? Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Og så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på, ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en, som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
2: Jo, men jag tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan. Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna, har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
1: Och det är skolan, värst när föräldrarna resonerar.
2: Skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig komma med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar.
0: Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld. Og der var det en gjeng med innvandrergutter som ble filmet mens de slo ned en russ, altså en som hadde avgangseksamen det året og gikk i russedress. Han ble slått ned ganske voldsomt og brutalt. Og den videoen, den ble spredt, og politiet ble selvfølgelig kontaktet, saken er anmeldt, men leder i justiskomiteen la ut videoen usladda. Jeg tenkte på de voldsomme scenene fra Bergen av gutten som ble banket opp da jeg så filmingen inne fra Lundsberg. Mm. Og den type vold som man ser der. Og jeg tenkte på en gammel roman, Johan Borgen, Lillelord, som det var noen som minnte meg om her om dagen, som nettopp handler om denne volds... kan man skal si da, den... behov for vold som kan oppstå også i de årene, sant? Men forskjellen her på Lundsberg og denne volden som skjedde på Torgallmenningen i Bergen er jo så stor på en annen måte. Det har både ført til et ekstremt rasistisk sinne og folk som går ut og prøver å si noen ting om at det å legge ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff. Det skal man ikke gjøre, det er heller ikke lov. Så blir man møtt med ekstrem rasisme. Sant? Og samtidig så er det liksom den diskusjonen om at det er innvandrergutter som står for vold og ingen andre. Så det å lese de to sakene opp mot hverandre, synes jeg har faktisk vært ganske interessant.
2: Visst.
0: Ja, det ligger jo mye sosial kontroll både her og der, vil jeg si.
2: Det gjør det.
0: Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
1: Ja, min hiss i denne uge går simpelthen til det norske kongehus som størrelse. Jeg synes, at det... virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg. Dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt. Kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre. Alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexander, bor vist i Australien nu, er det sådan?
0: Som, hun må komme hjem.
1: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen, inden for meget kort tid, med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtigt følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
2: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan och det är ju inte min hiss såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutas Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt... kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
0: Min hiss den går alltså till författar Anne Holt och hennes väninne Kristin Clemet som leder tankesmien Civita. De är politiskt på hver sin sida av skalan. Anne Holt var også minister for en arbeiderpartiregjering, og Kristin Clemet har vært minister for en høyre regjering. Og de krangler i offentligheten på sosiale medier. De kan bruke ganske kraftige ord, og så er de altså veldig gode venner, og nylig var de på Dagsnytt 18 og snakket akkurat om det, og den muligheten. Og jeg elsker å se det, og jeg elsker at godt voksne kvinner kan gå foran og vise at man kan være så uenige, og likevel dele så stor vennskapelig respekt for hverandre. Det er min hiss. Min diss, den går til kjolemoten igjen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange rysjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland I VG, hun har tatt opp kampen igjen mot at, ikke det at, ikke de, at de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva det? Jo, det nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. Hiss og diss. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet rundt det hvite snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn I dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så det sånn at, at svenske politikere de går frem og sier at dette her svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som I ferd med å skje.
1: Kan I ikke lige forklare hva det betyder når I sier det hvide snus?
2: Just det. Sverige ju ett land av snusare och traditionellt sett så ju snuset brunt eller svart och löst och ligger I en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Äpple eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen I USA, de har ju gjort det vita snuset I sitt.
0: Det är intressant. Det är
2: snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss I Sverige då, det är ju att flera länder I Europa vill reglera eller förbjuda det snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det. Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här huset, snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
0: Aha.
2: Det här säger då Folkhälsomyndigheten I Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby. Ister som åker runt och till Bryssel och runt om I Europa och talar för tobaksbolagen och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
1: Mm-hmm. Talar man I Sverige om størrelsen på denne her, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom for svensk økonomi?
2: Det en väldigt bra fråga som du ställer här därför att jag var tvungen att kolla upp det här därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det alltså 2000 bara som arbetar I Swedish Match och Swedish Match ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris och frågan ens om det svenskt. Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
0: Nej, men ni kan ju inte bara för vi kan ju faktiskt illustrere dette, for jeg hørte EU-parlamentarikerne, sosialdemokraten Johan Danielsson og Jonas Sjøstedt fra Venstre, altså dette var ikke noen høyre politikere heller, som blir intervjuet. Hør her, og hør hvordan de uttaler seg.
5: Det vi har sett och det vi har reagerat på här är ju extremfall som i Frankrike där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
6: Jag tycker att varje land får göra som det vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja men då får de bestämma det.
7: Även då om man tittar på det franska exemplet när liksom långa fängelsestraff för vitt snus?
6: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
1: Men er det så kultureksport, det her sundhedsprodukt, som eksporteres?
2: Sundhedsprodukt. Vi prater om et ekstremt vanebildende preparat, ikke sundhedsprodukt. Ja. Du driver med oss svenskene.
1: Jamen, I mener jo, det er godt for folkehelsen, ikke?
2: Det er så dumt.
0: Men jeg lurer jo på om dette er kultureksport, som du sier, som på en annen måte. For jeg husker plutselig at Swedish Match, de er ganske sentrale på Arendalsuken. I alle fall var de det et år. Arendalsuken er jo Almedalsvekken eller folkemøte i Danmark. Det husker jeg veldig godt, at de hadde ganske sentralt sånn sted, utested i Arendal der de inviterte folk inn. Men så når du begynte å si at de egentlig eid av Philip Morris, så tenker jeg at kanskje dette er sånn snikmagafisering via den hvite snusen.
1: Altså, der er jo sådan noget, det, da jeg var ung barn, der var det jo karakteristisk, at man, når man så en svensker, så havde han oftest, men nogle gange også hun, en lille bule på overlæben, ikke?
2: Mm, det er snus, det.
1: Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var jo et forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm.
2: Det er, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just. Yeah. Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
0: Men du spurte om vi har noe tilsvarende. Ja, det kan jeg ikke tenke meg noen eksempler.
2: Var det ikke noe sånn olje, va? Norge,
0: nei. Den norske oljen, den er grønn.
2: Den er grønn.
0: Den er og laksen bra, er en veldig sunn. Og sikkert ekstremt god for folkehelsen.
1: Ja, det er riktigt. Ja, I har den grønne norske olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke? Mm. Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdens helbredet via Novo Nordisk, ikke? Men nu... Og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
2: Men jeg måste fråga, er det ikke bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhelsen jämfört med at snuse?
1: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og altså, det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, at lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo altså det altså resultatet af produktet. Altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af. Men belaster ikke sine lunger på samme måde.
2: Mm. Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at, at det bare er, at det, de som snusar annars skulle ha rökt.
1: Nej.
2: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
0: 7% är det i Norge.
2: 7?
0: Ja. Mm. Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att jag har ant en trend bland väldigt unga. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
1: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskerne ryger. Mm.
2: Ja, jeg var 17%. Sa du det? Ja. Det er veldig mye.
1: Ja,
0: ja det er faktisk det mye.
1: Det tal, jeg har funnet hos kraftens bekæmpelse. Altså, ja. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
2: Ja, visst, så er det.
0: Mm.
1: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
0: Og så, svineindustrien,
1: og
0: ikke mindst.
1: Og svineindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus, og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om, om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
2: Mm. Nej, men mere om identitet end økonomi, helt åbenbart, eftersom det er ganske få, som jobber då i tobaksindustrien.
0: Men er det muligt at være moralsk stormakt og eksportnation samtidig?
2: Det vet du vel.
1: Det skal det mange, som forsøger. Så selv om.
2: Ja, precis. Den der frågan skal komme fra Norge. Hvad siger vi, Hassan? Herregud.
1: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han:
8: Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller Tjad, for den slags skyld.
0: Men når du...
2: Jomfør da Sverige med Tjad.
0: Ja,
2: det er som verdens mest korrupta land, et av verdens fattigaste land.
0: Altså han trakk Tjad inn i debatt om å halvere matmomsen.
1: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Tjad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Tjad har det bedre end nordmænd.
0: Det er for så vidt sant.
2: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Tjad, kan man sige.
1: Ja, altså jeg synes, det er specielt det, og jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Tjad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
2: Ikke?
1: Ja. Jo, så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
0: ja,
1: på grund af
0: terror
1: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner tjadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
0: Men det er, altså, det er jo ingen... Det er jo ikke tull at de norske prisene er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet late som om Sverige er et slags økonomisk paradis. Og så prøver han å sette opp dette da, som et sånt slags bilde. Men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser, som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, dere har jo selv vært inne i, inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
2: Ja, det är en stor diskussion i Sverige här matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt.
1: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
0: Hvor rikdommen til Stoltenberg kjenner jeg ikke sånn helt til større.
1: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner kroner.
0: Har du sjekket? Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er i fra ja, regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
2: Ja, wow. Just det.
1: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, når man får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
0: jo,
1: også?
0: Jo, ja. Jo.
1: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
0: Fordi jeg lurte
1: man,
0: på,
1: ja, man genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Ja. Det er jo det, elektrolytter kan. Gøre ved kroppen.
2: Jeg tænker, på stellen, jeg får sådan
1: en goodie bag.
0: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypp stativ.
2: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
1: Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
0: Tusind tak. Ja. Men hvilke andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man sådan forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
1: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der. Og have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
0: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg vet ikke om du får om det hjelper med liksom sånne elektrolytter.
1: Nej, men det er det jeg siger, hvis du har noget der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
2: Tømmermænd, det er også et ord som jeg ikke har hørt før, men det er altså bakfylla på svensk.
0: Ja.
2: Baksmelle.
0: Ja. Ja. Men tømmermænd gir mening da, du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inne i hodet ditt som hogger ned på tømmer.
1: Mm. Ja, og i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
0: Ja, skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg leste om Sofie Elise og leste denne kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver... Denne gangen tøyer Sofie Elise strikken så langt at det er umulig for meg å holde kjeft. La meg være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influenserens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, det, vi har ikke snakket om det, men det er jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige som er under kraftig skyts om dagen. Har du fått med deg det? Agnes Wold?
2: Agnes Wold, ja, som hun er en sånn her veldig folklig, populær radiodoktor som bland annat då, som er veldig kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
1: Ja. Och det, kan du förklara det, det är ju så från 1 juni är det förbud att försöka att omvända någon som vill skifta kön.
2: Det förbjuds från med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer, om man säger så här, jag ska göra dig arvslös om du byter kön, eller du har drabbats av djävulen, eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där. Ja.
0: Men det är ju
2: jag är inte
0: intressant
2: på den här lagen som ni har alls.
0: Hon brukar ordet omvända, det är ju det.
2: Omvända.
0: Säger att jag vill göra allt för att omvända.
2: Ja. Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
0: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
2: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Mm. Och det är ju jag också faktiskt.
0: Mm, ja. Jag fant fram sluskblus.
2: Cornelis Vreeswijk fick det bästa jag vet.
0: Ja.
2: Mycket Sverige i den här sändningen måste jag säga.
0: Ja, men, vi tål mer Sverige. Sluskblus är ju en hyllest till de tømmermenn, Hassan.
1: Ja.
0: Som du inte vill ha.
1: Nej, fortell.
0: Det han synger rätt och slett om att han vill dricka vin. Han vill ha mer vin och mer vin.
1: Det. Men det vill jag sån set också gärna. Men jag gider bara inte ha det dåligt bagefter.
2: Nej. Det här, ja, och det är också han sjunger ju om att jag är en slusk, men du är så fin.
0: Du är så fin.
2: Så är det en berättelse om honom själv och hur andra ser på honom.

0: Hei, Ole Martin.
1: Hei, Åse.
0: Du filosof og professor ved Oslo Met, og nå det tid for X-Fill med deg, Ole Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Ja, vi har altså reist opp gjennom filosofihistorien, vi, Ole Martin, og dette episode 18, og det noe det da.
1: Ja, og da har vi brukt mye tid på historien, og dette jo et litt sånn innføringskurs i filosofi, det X-Fill, slik jeg tenker at det kanskje burde være. Og det jo verdt å dvele ved at vi i filosofien har et så tett forhold til historien vår, egentlig mye mer enn hva som vanlig i andre fag, altså skulle det vært et kurs i kjemi, eller i sosiologi, eller psykologi, eller økonomi, så ville man ikke ha brukt 17 episoder av 20 på å si fagets historie. Ikke engang på historiefaget ville man gjort det, man ville ikke snakket om liksom historiefagets utvikling. Opp igjennom historien, men filosofien har jo dette tette forholdet til historien, og det har jo vært å dvele litt ved hvorfor det sånn, og jeg tenker at den sentrale grunnen til det jo at det som vi regner som filosofi, og det som vi regner som filosofi når vi ser bakover historien, jo de spørsmålene som vi enda ikke har klart å komme helt frem til, på i hvert fall en tydig måte, hvordan vi skal klare å nærme oss, og hvordan vi kan finne svar på. Så når vi på en måte skal tenke på Aristoteles og hans filosofiske verker, tenker vi ikke på hans liksom, verker innenfor kosmologi, altså om verdensrom eller hans biologi, det tenker vi ikke på som filosofi lenger. Det vi tenker på som filosofi, da, disse grunnstørrelsene om hva slags verden vi lever i på grunnivå, det vet vi fortsatt ikke, og det gjør at tenkningen fra for lenge siden den kan være svært verdifull, også nå. Vi har ikke klart å finne en endelig løsning på det, og det også slik at noen av de, det er ikke slik at alle de skarpeste hodene som har levd, lever akkurat nå.
0: Nei, det gjør det slettes ikke kanskje, men ja, som du sier, så filosofien så opptatt av, eller mer involvert i fortiden sin enn andre fag, men vi har jo nå fått en slags ballast, vi vel litt fremme ved noe nå, vi ikke det, Ole Martin?
1: Ja, nå får du være litt nok historie. Ikke at vi nå skal begynne å filosofere selv, fordi noe av det man gjør med filosofihistorie også jo at man filosoferer jo selv gjennom historien også. Man tenker jo med tidligere tenkere. Man lærer ikke bare om dem, man blir med på argumentasjonsrekkene deres. Men nå vi jo altså fremme, og tema for i dag jo da anvendt filosofi.
0: Ja, og hva i alle dager det? Hva anvendt filosofi?
1: Altså, vi kan jo begynne med hva da ikke anvendt filosofi? Altså, i utgangspunktet så forsøker man jo innenfor filosofien å komme litt nærmere svar på filosofiske spørsmål. Spørsmål innen etikk, altså hva vi bør gjøre, hva målestandarden for rett og galt, eller innenfor den grenen som heter metafysikk, altså hva slags verden vi grunnleggende sett lever i. Og det som kanskje med det vanskeligste ordet da, epistemologi, eller erkjennelsesteori, altså hva er det vi vet? Og i det meste av filosofien så forsøker vi å finne svar på, eller komme nærmere et svar på grunnlagsspørsmål innenfor disse. Men innenfor det vi gjerne da kaller anvendt filosofi, så handler det ikke om å forsøke å løse et filosofisk spørsmål, det handler om å forsøke å løse et konkret spørsmål vi står overfor i verden vår nå, i livene våre nå, og å bruke verktøy fra den liksom filosofiske verktøykassen til å forsøke å tenke klarere og ryddigere om det. Så det, hvis man kan si kort hva anvendt filosofi så det altså å bruke filosofi til å søke å løse problemer og belyse problemstillinger som ikke i seg selv egentlig filosofiske. Så altså rette blikket utover og nettopp anvende, som jo betyr å bruke, altså filosofien på forskjellige områder, så det anvendt filosofi.
0: Og så nevnte du også nå disse tre da, etikk, metafysikk og epistemologi. Ja, vi kan begynne med etikken da, så hva så anvendt etikk?
1: Det kanskje den enkleste å på en måte forstå. Vi står jo overfor etiske problemer rundt oss, og vi vil jo kunne stå for spørsmål om altså abort, eller dødshjelp, eller hva vi skal gjøre med, på å si, møte med på å si, voldsom fattigdom eller krig i verden. Og det etikere eller filosofer da vil gjøre, er nettopp å forsøke å rydde hva vi mener om det. Så anvendt etikk er kanskje den enkleste typen anvendt filosofi å forstå.
0: Og så har vi det som kanskje har ikke verre da, anvendt metafysikk.
1: Ja, hvordan anvender man egentlig metafysikk? Altså, hvordan kommer det til anvendelse? Det er jo, vi tenker jo gjerne at ja, noe av det vi lurer på er jo hva er det som finnes, og hva er det som ikke finnes, hva er det som er reelt, og hva er det som bare kanskje tilsynelatende er reelt. Og det er jo også en tankegang som det gir mening å anvende på forskjellige institusjoner i samfunnet. For eksempel, hva er en stat? Finnes en stat egentlig? Har noen noen gang sett en stat? Altså man kan jo ha sett et gjerde og en bygning og forskjellige ting, men har man sett en stat? Hva er den egentlig? Er det en struktur, eller hva er det for noe? Hva med penger? Hva er det? Hva med nasjoner, landegrenser, internett? Hva vil det si at noe er? På hvilken måte kan det eventuelt være sosialt konstruert, og hva vil det si? Kan noe være både sosialt konstruert og helt reelt, som penger for eksempel ser ut til å være? Det er kanskje noen eksempler på nettopp anvendt metafysikk, der vi bruker en del liksom metafysikkens begreper til å forsøke å forstå de liksom konkrete tingene i verden rundt oss.
0: Og den siste var altså epistemologi. Hva med anvendt epistemologi, hva er det for noe?
1: Ja, det er jo det vi skal bruke tiden på nå å fokusere inn på, anvendt epistemologi. Og epistemologi, altså episteme, betyr vitenskap, kunnskap på gresk. Logi fra logos betyr å lære om. Det er jo læren om kunnskap, så den biten av filosofien altså, som handler om hva vi vet og hvordan vi eventuelt vet det.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Och här är lunchekot. Socialdemokraterna vill skjuta av nästan hela den svenska vildsvinstammen. Vi har tittat närmare på vad väljarna anser är de viktigaste valfrågorna. Det har varit kravaller i Paris under natten efter Champions League-finalen. Och så väntar ändringar vad gäller ansvaret för alla tusentals skyddsrum i Sverige. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till bara några tusen. Partiet anser att det krävs ett nationellt mål för hur många vildsvin det ska få finnas i Sverige. Och så här säger Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg.
4: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt.
5: Mängden vildsvin i Sverige orsakar både skador på jordbruk och trafikolyckor. Såväl Socialdemokraterna som övriga partier pekar på behovet av att minska beståndet. Men nu vill Socialdemokraterna att riksdagen fattar ett beslut om ett mål för hur många vildsvin det ska få finnas. Anna-Karin Säterberg vill att Sverige ska ligga ungefär på samma nivå som övriga nordiska länder.
4: Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
5: Har ni någon tidsgräns liksom på när ni vill ha ner till en viss mängd?
4: Ja, men väl, gärna väldigt fort, men det här är ju en sak som naturligtvis kommer ta lite tid.
5: Men då om ni ska gå från till exempel 300 000 till 4 000 som mål då är det en väldig mängd djur som ska bort.
4: Ja, det är ju ingen quick fix, men det får man göra med olika typer av metoder. Man måste ju naturligtvis skjuta av väldigt, väldigt mycket mer av den här stammen. Men man får också titta på olika jaktregler och annat, hur de andra länderna använder för att få ner stammen på det sättet som de har fått.
5: Samtidigt pekar vissa på fördelarna med att vildsvinkött är lätt att få tag på och gott att äta. Och att vildsvin spelar en viktig biologisk roll.
4: Och det är därför olika regeringar, även den förra socialdemokratiska och den här, har ju jobbat länge med den explosionen och ökningen vi har sett. Just därför att ta tillvara vildsvinskött. Men samtidigt så ser vi ju att hur vi än har gjort har vi inte lyckats hittills, utan vi ser skadorna på jordbruket, vi ser skadorna på samhället och vi ser att trafikolyckorna ökar.
3: Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg och reporter var My Kolander Almlöv. Så ska vi titta lite närmare på vad väljarna anser är de viktigaste valfrågorna just nu.
6: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
7: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
6: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
8: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
9: Så du har egen erfarenhet?
8: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen, så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
6: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast, följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
10: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
6: Elin från Lundsbrunn tycker att jordbruksfrågan är viktigast.
11: Vår livsmedelsförsörjning, vad vi ska äta, animalieproduktionen är väldigt viktig för mig. Och hur man står i de frågorna.
9: Lutar det åt höger eller åt vänster? Eller det...
11: Jag bor ju på landsbygden, så jag vill gärna att bränslepriserna ska vara hyfsat låga också. Även om vi ska tänka på klimatet och hållbarhet i många frågor. Men man ska kunna leva också.
6: Monica från Luleå, som tycker klimatet är viktigast, kan förstå att ekonomin blir allt viktigare för många.
10: Alltså min privatekonomi ska vara viktigare än allt annat. Det kan jag inte se och det kan jag inte tycka.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. Från den 1 juni gäller en ny skyddsrumslag som lägger ett tydligare ansvar på den som äger fastigheten. Bland annat blir fastighetsägare då skyldiga att kontrollera att skyddsrummet är i gott skick. Henrik Larsson vid Myndigheten för civilt försvar.
12: Det kommer ju vara någon form av checklista om vi kan få till det här, alltså att vi gör det digitalt, att man gör en egen kontroll då. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
13: Sverige har 64 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner människor. Och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften av dem. Men hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på branschorganisationen Fastighetsägarna tycker det finns frågetecken kring ansvaret för underhållet och de egenkontroller av skyddsrummens skick som husägarna kommer behöva göra enligt den nya lagen.
14: Det är ju rimligt att skyddsrummen kontrolleras och underhålls. Men många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
13: Exakt hur det ska gå till håller MCF på att skriva föreskrifter för. Egenkontrollerna ska vara enkla, säger Henrik Larsson.
12: Det är ju en checklista som man ska kunna göra egentligen utan att behöva ha någon specifik utbildning.
15: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
12: Nej, för att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
13: Den nya lagen räknar också in skyddade utrymmen, till exempel källargarage, som möjliga att söka skydd i under ett krig. Det kan finnas 1 miljon platser i skyddade utrymmen enligt en preliminär beräkning. Lagen öppnar också för att det igen kan bli krav på att bygga skyddsrum i nybyggda hus. Men inte överallt, utan främst i de kommuner som bedöms ha störst risk att bli anfallna om det blir krig.
12: Allt är förberett för att kunna börja påbörja den här produktionen. Och läser du försvarsberedningen så finns det en text om att man kanske skulle ha en begränsad nyproduktion i slutet av totalförsvarsperioden. Alltså någon gång 29-30. Då kan det komma några enstaka skyddsrum.
3: Henrik Larsson vid Myndigheten för civilt försvar, reporter Henrik Damberg. Vi går utrikes nu. Det var nämligen minst sagt stökigt i Paris under natten efter att PSG vunnit Champions League-finalen i fotboll över Arsenal. Många Parisbor vittnar om hur firandet spårade ur.
16: Là, j'ai vu des choses qui m'ont extrêmement choqué. Brûler des vélos.
17: Jag har sett djupt chockerande scener. Folk som tände eld på cyklar och som slogs med polisen. Det är inte normalt, säger restaurangägaren om scenerna som utspelades under natten efter att PSG vann finalen mot Arsenal igår. Enligt internationella medier rörde sig många tusentals människor i området kring Champs-Élysées i centrala Paris. Där fans röjt omkring, slagit sönder busskurer och skyltfönster och skickat raketer in i folkmassor. Poliser har blivit attackerade och skadade. Kan man se från bilder från natten i internationella medier. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och poliser har blivit attackerade och skadade. Även på andra platser i landet har det varit oroligt, men de flesta greps i Paris. Och Veronique som bor i området var rädd att gå ut. Och säger jag är rädd för att få en smäll och folk verkar inte kunna fira utan att det urartar till vandalism. Och det här har skapat oro inför dagens officiella firande i form av en segerparad i närheten av Eiffeltornet. Och senare ska president Emmanuel Macron möta upp spelarna som sen förväntas komma in till stan efteråt. Frankrikes inrikesminister har fördömt händelsen och kallar den fullständigt oacceptabel. Och idag har borgmästaren i Paris uttalat sig till franska medier och kräver att man ska stoppa folksamlingar på den berömda avenyn och runt omkring. Citat, eftersom det är omöjligt att fira en match utan att det urartar till upplopp är det enda förnuftiga svaret en ny doktrin, noll samlingar. Slutcitat.
3: Rapporterade Helena Boman Brody. I Libanon har den israeliska militären idag uppmanat invånare som bor söder om floden Sarani att evakuera, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den israeliska militären uppger också i ett uttalande att markoperationen i Libanon mot den iranstödda Hezbollah-milisen nu utvidgas till ytterligare områden. Ukraina har under natten attackerat mål inom energisektorn i flera ryska regioner, uppger ryska myndigheter. Det gäller regioner nära gränsen till Ukraina men också regionerna Saratov och Kirov. Det finns inga uppgifter om dödsfall men flera personer ska ha blivit skadade. Vidare till Singapore nu. Den stora asiatiska försvarskonferensen där har nämligen avslutats nu. Det blev en konferens som präglades av maktkampen mellan Kina och USA, men också av de spänningar i området som följer av den, inte minst mellan Kina och Japan.
18: China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan.
19: Ja, den japanske försvarsministern Shinichi Koizumi kritiserade Kina tydligt i sitt tal på den avslutande dagen av konferensen. Kinas uppträdande och militära aktiviteter är bekymrande för Japan, sa han, och tillade med syrlig ton.
18: And yet, Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
19: Och trots det är det Japan som anklagas för att ägna sig åt militarism. Är det inte lite konstigt, frågade sig den japanske försvarsministern. Och just Kina har i sin tur anklagat Japan för just det, militarism alltså, efter att Japan de senaste åren bestämt sig för att stärka sitt försvar i ljuset av spänningarna, inte minst kring Taiwan. Ja, årets Shangri-La-konferens här i Singapore har visat att det finns tydligt ökande spänningar även i Sydostasien och Stilla havsområdet. Det beror inte minst på den osäkerhet som sprids i kölvattnet av den ökande globala maktkampen mellan Kina och USA. Kina valde dock att för andra året i rad inte deltaga i konferensen, i alla fall inte på ministernivå. Flera av de andra ländernas försvarsministrar beklagade att dialogen med Kina uteblev på grund av det. Men enligt de kinesiska experter som var på plats anser Kina bland annat att konferensen är för västdominerad.
20: For the West, They're so, you know, building right for centuries this arrogance and you know bias against China.
19: Väst har sedan många år en inbyggd arrogans och partiskhet mot Kina, säger den kinesiske statsvetarprofessorn Wang Dong som var på mötet i Singapore. Det svenska försvarsbolaget Saabs vd Mikael Johansson deltog också i konferensen, för när länderna i området rustar upp ser försvarsindustrin förstås sin chans. Thailand har ju köpt Gripenplan sedan tidigare och Filippinerna kan vara på väg att göra det, och Mikael Johansson hoppas på mer för Saab.
21: Vi har våra kampanjer här, och det gäller ju naturligtvis både i marina domänen och även i luften. Så jag hoppas det, att vi ska göra fler affärer här. Men det måste också vara så att vi på något sätt tillåts i ett så kallat level playing field att göra affärerna.
3: Och reporter var vår internationella korrespondent Daniel Alling. Det här är Lunchekot i P1. Vi konstaterar att Colombia går till val idag. Några av de frågor som lyfts i valkampanjen är om man ska bomba kokaodlingar i djungeln, införa jättefängelser som i El Salvador och kampen mot fattigdomen.
22: Triumfaremos en primera vuelta en las elecciones.
23: Vi kommer vinna i första valomgången eftersom det colombianska folket insett att vi inte längre kan tolerera ojämlikheten och fattigdomen som vi historiskt påtvingats av det här landets elit, sa Iván Cepeda i sitt kampanjtal i Bogotá inför jublande anhängare.
22: No podemos seguir tolerando los niveles de desigualdad.
23: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster.
24: Ya todo el mundo está pensando en que vamos a revivir los falsos positivos por Dios.
23: Vi kommer inte återupprepa de övergrepp och människorättsbrott som Palomas politiska gudfar, ex-president Alvaro Uribe, begick när han militariserade landet. Men vi kan inte heller förhandla med narkotikahandlare så som den här regeringen gjort. De är brottslingar och ska hanteras därefter, säger Juan Daniel Oviedo när jag träffar honom i Bogotá. Juan Daniel Oviedo vill helst prata om hur statsskulden måste minska och hur Colombia bör närma sig USA igen, och har under kampanjen gjort en stor sak av att han är öppet homosexuell. Jag är övertygad om att Colombia är redo för att välja en kvinna och en gay man till president och vicepresident, säger Juan Daniel Oviedo. Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna så blir den andra valomgång den 21 juni.
3: Lotten Collin rapporterade. USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika. Tre personer ska ha dödats. Sedan i september i fjol har över 200 människor dödats i liknande attacker mot vad som uppges har varit narkotikasmugglare. Den nyligen avlidna före detta NHL-hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University för forskning. Lemieux dotter skriver i ett pressmeddelande att meningen är att man ska undersöka de långvariga effekterna av att ha fått upprepade slag mot huvudet. Efter flera konflikter mellan lantbrukare och ballongfarare har Lantbrukarnas riksförbund sagt upp avtalet med Svenska Ballongfederationen. Ett 20-årigt avtal som reglerat vad som gäller om man landar med sin ballong på jordbruksmark. Angelica Billevik är jurist vid LRF.
25: LRF som medlemsorganisation anser ju att det här avtalet är föråldrat.
26: Säger Angelica Billevik, jurist på LRF. Enligt LRF har vissa lantbrukare drabbats extra hårt och ersättningen varit generell och låg.
25: Varje landning är ju faktiskt unik utifrån vart landar man.
26: LRF vill inte ha något nytt avtal. Man vill att ballongklubbar och markägare gör upp sinsemellan om start, landning och vilken ersättning som ska gälla vid skada på grödor och djur i samband med landning.
25: Kommer man inte överens så är det ju ett ärende för en skadeståndstalan man behöver ha i tingsrätt.
26: Svenska ballongfederationen vill inte blanda in tingsrätten. De menar att de har laglig rätt att landa vad man vill. Att landa en svårmanövrerad ballong kan ses som en nödlandning, säger Niklas Möre som är ordförande för ballongfederationen. Han vill gärna ha en ny överenskommelse med LRF.
0: Jag tror det behöver finnas en vägledning ifrån oss inom federationen till våra ballongfarare så att de vet vad som gäller. Och jag vill gärna att LRF har samma material som deras medlemmar kan använda som vägledning när en ballong landar på deras mark.
3: Niklas Möre vid Ballongfederationen, reporter Dan Segersson vid P4 Jönköping. Det verkar ha blivit vanligare att mäklare använder AI-bilder vid försäljning av bostäder. Det finns inga särskilda regler för det idag, men det pågår samtal om att införa riktlinjer. Så här säger mäklaren Andreas Boström.
1: Jag tror att de flesta använder det på något vis. Sen finns det väldigt spridning hur man använder det och kanske hur noggrann man är på vissa moment, vad man ska använda och inte.
2: Andreas Boström är mäklare i Färjestaden och berättar att det just nu pågår samtal i branschen om just AI-bilder och att det förmodligen kommer komma riktlinjer i framtiden för att det kan gå snett med just AI-bilder.
1: Där finns ju den fallgropen då att AI lätt kan gå in och tycka lite för mycket. AI flyttar en braskamin eller ett fönster eller ändrar en takvinkel.
2: Och att redigera bilder till en bostad som annonseras på nätet, det är inget nytt.
1: Men då var det inte AI som gjorde det, utan då var det ju någon människa som satt i Photoshop eller liknande.
2: Men det är inte bara negativt att använda AI-bilder som ett verktyg vid bostadsförsäljningar, menar Boström.
1: I det här specifika fallet är det ett helt nyproducerat hus, men markarbeten, trädgård, allt sånt är ju inte färdigt. Poängen med den är ju att man kan lägga på exempelvis gräsmatta. Ganska oskyldig sak att göra, men man måste vara tydlig med att det här är ändå digitalt redigerad.
3: Mäklaren Andreas Boström och reporter var Olivia Simoins vid P4 Kalmar. Det var vad Lunchekot hade att bjuda på denna söndag. Sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg. Nu lämnar vi över till SMHI för land- och sjöväder.
4: Tack Per, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, en svag högtrycksrygg ger just nu tillfälligt lite stabilare väder, men ett nytt lågtryck närmar sig på Nordsjön och kommer under morgondagen att passera åt nordost längs med norska gränsen. Vi har idag risk för skogsbrand som gäller i Östra Götaland, Östra Svealand samt Gävleborgs län. Därtill även risk för gräsbrand i delar av fjällkedjan. Då gäller det Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt de nordligaste fjälltrakterna. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och Västra Svealand. Växlande molnighet och från sent i eftermiddag skurar som kan bli kraftiga. På småtimmarna i natt övergår skurarna i Västra Götaland i mer ihållande regn som under morgondagen rör sig norrut upp över Västra Svealand och följs av uppklarning söderifrån. Temperatur i natt omkring 10 grader och imorgon eftermiddag 13-18. Mest svag växlande vind, men i samband med skurar risk för kraftigare vindbyar. Östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand och södra Norrlands kustland. Mestadels soligt och klart väder med bara tidvis lättare molnighet. I södra Norrlands kustland kan det i natt bildas utbrett med låga molndis eller dimma när temperaturen allmänt faller till mellan 7 och 12 grader. Under morgondagen ökar sedan molnigheten från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur imorgon 17-22 grader och svag till måttlig vind omkring ost. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt och lättare skurar som ikväll intensifieras och kan bli kraftiga. Temperatur i natt 4-9 plusgrader. Imorgon förmiddag tillfälligt uppklarnande innan nya moln och skurar driver in söderifrån framåt eftermiddagen. Dagstemperatur imorgon i inlandet 16-21 grader, i fjällen 10-15. Svag till måttlig vind omkring sydost. Och hela norra Norrland. I Tornedalen varvas soliga och klara perioder med moln. I övriga området molnigt och främst i den norra delen av kustlandet samt över de inre delarna av Västerbottens län. Tidvis något regn eller skurar. Temperatur i natt 1-6 grader, men i de norra fjälltrakterna någon minusgrad. Imorgon eftermiddag från drygt 15 plusgrader i södra Västerbotten till omkring 5 i delar av de norra fjälltrakterna. Och vind omkring ost. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Ett splittrat regnområde med tidvis måttlig sikt rör sig från Västerhavet åt nordost över Vänern. På de södra delarna av Östersjön samt Bottniska viken finns imorgon också risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak sydväst 2-7 meter per sekund. I natt ökande och imorgon 7-12. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst eller växlande 2-7. Vänern växlande 1-5, imorgon sydväst. Sydöstra Östersjön växlande 1-5. Mellersta och norra Östersjön samt skärgårdshavet. Omkring ost eller växlande 1-6, imorgon kväll omkring syd. Ålandshav och södra Bottenhavet. Nordost eller växlande 1-6, imorgon sydost och på eftermiddagen 5-10. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 6-11, i natt avtagande och imorgon eftermiddag 1-6 meter per sekund och tidvis växlande. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 22 grader. Göteborg och Malmö båda 17, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 15, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 21. Karlstad 20, Gävle 16, Mora 19, Sundsvall 18. Östersund och Umeå båda 15, Vilhelmina 12, Luleå 11 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Tarfala med 2,4 minusgrader. God eftermiddag!
5: P1, Sveriges Radio.
6: Ålderism och brist på filmroller för äldre har varit i fokus senaste tiden. Men också succé för pensionärer på tv och film. Vad gör en pensionärsroll till guld på vita duken? Det här är Kulturkollen med mig, Andrea Valderrama. Och med mig idag har jag film- och tv-kritiker Ylva Nilsson. Hej!
7: Hej!
6: Ylva, du har ju recenserat The Burrows av Duffer-bröderna som också stod bakom Stranger Things. Men den här gången är det inte kids i 80-talsmiljö utan just pensionärer som är i fokus.
8: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
6: Vad gör det med berättelsen att det är just gamlingar som är främst?
7: Nej, men framförallt så är det här en fantastisk cast. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Molina, Alfre Woodard, Dennis O'Hare, Clark Peters. Alltså alla över 70 som ger sig ut på monsterjakt i New Mexicos öken.
6: Men hur porträtteras pensionärerna i The Burrows då?
9: Why is everyone so old?
10: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
7: Nej, men grejen är att de här äldre skådespelarna, de får vara hjältar, klantskallar, förförare, ingenjörer, journalister. Alltså sammansatta karaktärer och inte bara till exempel en förvirrad professor eller en klok gammal mormor som vi kanske är vana att se äldre porträtteras på film och tv. Och ju äldre skådespelare är, om de får ha hälsan och fortsätta jobba, desto bättre är de ju. Mm. Och vi blir ju också äldre, 80 är det nya 60 och så vidare. Och det har ju filmbolag och producenter fattat. Att det finns ju ett monetärt intresse. Det finns en guldgruva att gräva ur här.
6: Mm.
9: verkligen. Men samtidigt har det i veckan kommit en undersökning som visar att på film så finns det fler roller för män som heter Chris i förnamn eller ett tecknat djur än vad det gör för kvinnor som är över 60. Ylva, skulle du ändå säga att det rör på sig i den här frågan?
7: Ja, jag skulle önska det. Men vi är ju besatta av ungdom, speciellt i den här branschen. Så om de ens finns, så är de äldre kvinnor, så är de ju rejält opererade eller botoxade, till exempel nämnda Gina Davis, även om jag inte vet vilka verktyg hon har jobbat med. Men se på Nicole Kidman, Demi Moore, och även om snubbarna ofta har en vit tandrad eller också lägger sig under kniven, så kommer de ofta lättare undan med en ölmage, en flint eller de berömda grå tinningarna. Men samtidigt så har vi ju ständigt arbetande superstjärnor som Meryl Streep, 76.
11: I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment.
12: No, I'm so sorry, Miranda. I actually
7: aktuell i Djävulen bär Prada 2. Och jag tänker på här i Sverige, fantastiska Marie Göransson, för att tala om Kristina Skolin. Det finns ju två väldigt fina dokumentärer just nu om dem på SVT Play. De är över 80, de är lysande och ständigt aktuella. Så det här gamla ordspråket, när en skådespelare äntligen supit till sig ett ansikte, får henne inga roller. Det kanske inte stämmer riktigt längre.
9: Mm, kanske inte. Men om man vill se något med riktigt guld på bio och tv som är en pensionärsskildring, vad tycker du man ska se då?
7: Ja, men vi har ju pensionärsdeckarna som nästan är en egen genre. TV-serien Only Murders in the Building med Meryl Streep igen och Steve Martin. Thursday Murder Club med Helen Mirren och Pierce Brosnan.
13: I'm Elizabeth. Would you take a look at that for me, please?
14: Dear God.
13: Tis a lot of blood.
7: Och vad gäller film, fantastiska The Best Exotic Marigold Hotel håller ju fortfarande med underbara Judi Dench, Maggie Smith. Och Maggie Smith jobbade ju även in i det sista. Eller About Schmidt med Jack Nicholson. En man som heter Ove, inte att förglömma. Och sen så har vi tv-serier som Grace and Frankie med Jane Fonda och Lily Tomlin. Nej, men den här listan kan göras lång.
9: Mm, det kan den verkligen. I veckan har regeringen beslutat tillsätta ett nationellt råd mot ålderism. Och med det beskedet och alla de här framgångsrika pensionärsskildringarna, skulle du säga att pensionärerna går mot en ny vår?
7: Jag hoppas det. Jag vill tro det. Och även på då få se riktiga, alltså oopererade ansikten och kroppar. Problemet är ju bara att väldigt få vill eller kan bjuda på det. Men jag personligen, jag har alltid älskat att se äldre skådespelare på film och tv. För att de helt enkelt efter ett helt skådespelarliv är väldigt, väldigt bra.
9: Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Och mer från vår kulturredaktion kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1.
15: Här är NRK Nyheter klockan 13. Frankrike ber om ett krisemöte i FNs säkerhetsråd om krigen i Libanon. Utrikesminister Jean-Noël Barrot säger till fransk TV att Israel har rätt till självförsvar men inte till att ockupera nabolandet. Samtidigt säger Israels statsminister Benjamin Netanyahu att de utvider sin militära operation för att hålla områder som Hezbollah har haft kontroll över. Detta sker till trots för en 6 veckor gammal avtal om vapenvila mellan Israel och staten Libanon. I Australien är en man i 60-åra siktad för stalking av prinsessa Ingrid Alexandra. Hon studerar samhällsfag vid universitetet i Sydney och har fått det som kallas ett misstänkeligt brev.
16: Det är oklart om prinsessa fysiskt hade kontakt med detta brevet och mycket tyder på att det blev stoppat av säkerhetsvakten hennes för den nådde fram. Så vet inte vi vad det står i brevet eller vad det eventuellt innehåller, men det har ju uppenbart varit allvarligt nog till att PST ser behov för att iverksätta tiltak i samarbete med Australien. Och ifølge media där nere så är mannen ilagt besöksförbud överfor prinsessan och är siktad för stalking och trakassering och man möter i rätten nästa vecka. Slottet har inte önskat att säga något här. De säger att de plejer inte att varken bekräfta eller avkräfta något i denna typen saker.
15: Så reporter Mattias Revheim Rafalsen. Barnombudet ber alla landets skolor om att hejse regnbueflagget i juni för att markera Pride. Den internationella markeringen om skeives och alles rätt till att vara den man är och älska den man vill har skapat strid också här i Norge. Også derfor er skolene ekstra viktige, mener barneombud Mina Gerhardsen. Hun sier barn merker at homo fortsatt brukes som skjellsord, og at det er mye hets og hat på nett. og at de trenger at skolen er trygg for alle. I morgen skal Norge møte Sverige i fotball for menn på Ullevål stadion. Treningskampen er viktig før begge land reiser til VM i Nord-Amerika. Flere svenske spillere har vakt oppsikt ved å si at målet deres er VM-gull, noe Norges Jørgen Strand Larsen ikke ville ha lovet.
17: Nei, jeg synes det legger litt ekstra press på seg selv, men samtidig så beundrer jeg at man har troa på seg selv og laget. Det skal man jo ha. Vi har jo troa, vi, og vi føler jo at vi kan slå alle lag i verden. Men jeg tror også at et VM er veldig tøft, så man kan også slite mot veldig mange lag som man ikke tror man skal slite mot. Men vi ser jo ikke på det som på et pessimistisk måte. Vi ser jo på det som en mulighet da, til å vise verden at her er Norge. Og så skal ikke vi si at vi vinner VM, men at vi kommer langt ut i utslagsrundene, det har jeg veldig stor tro på.
15: Mens landslagsspiller Tuva Hansen har skadet korsbåndet og kan ikke være med når Norges kvinner spiller sine siste VM-kvalifiseringskamper 5. og 9. juni. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
18: Trenger vi en ny oljeskattepakke? Nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Er lakseskatten død? Kampen om bil i by lever. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk. En av mine gjester må nå bite seg tunga og nøye seg med å riste på hodet i noen minutter, for vi begynner med å høre hva Fremskrittspartiet mener. Velkommen, Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.
19: Takk for det.
18: Du sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og FRP foreslår nå en ny oljeskattepakke, altså justeringer som gjør det mer lønnsomt for oljeselskapene å lete og utvinne olje og gass. Og hvorfor mener dere det er nødvendig?
19: Fremskrittspartiet er jo sterkt bekymret for produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Når en ikke har klart å få i gang nok nye prosjekter, og en ser at kostnadene blir høyere og høyere, så ser vi at det er usikkerhet rundt store prosjekter. Sånn som Wisting, så er kanskje det viktigste oljeprosjektet, og så vil det være en katalysator for satsingen i nord. Samtidig så er det jo over 200 mennesker som jobber i tilknytning til oljebransjen. Vi har allerede sett plasser som jeg kommer fra Stavanger og Vestland, at det er store nedbemanninger i mange selskaper. Og vi hører også fra verften at det er tomt, de store prosjektene er ferdige, og det er ikke noe i umiddelbar nærhet som vil dekke det behovet. Så vi er jo sterkt bekymret for arbeidsledighet, for manglende oppdrag, og ikke minst for tapte inntekter til staten. Og så er det jo det at dersom Europa skulle komme i en energikrise på 30-tallet, så vil ikke Norge klare å bare skru opp produksjonen for å hjelpe. Da vil vi sende de rett i hendene på land som Russland, og vi har jo sett nå hvordan en lett på sanksjonene der, og det er vi jo sterkt bekymret for kanskje en situasjon hvor våre allierte skal drive og finansiere krigskassen til Putin, og det gjør jo at Norge må jo ta et stort ansvar og sørge for at også i fremtiden, som er en pålitelig samarbeidspartner og energileverandør.
18: Så hva konkret foreslår dere nå?
19: Vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det er jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om er jo å gjøre at det er lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at vi faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at vi ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
18: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
19: Altså, vi er jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte er jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det har jo også handlet om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. For kan vi tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne? Det er jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen er den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre